Peter Olani to mojo ero fun wa Razak Adejare na ajo wa nla godo ni Mr. Deji Bobare awon na wa pelu wa eri Oluwa gbe mi nika Adeba oloruko mi MC Rawo yin na re o agbalagba omode tin pe gbe baba iloko 0912411956 fun eyin te ba fe t-shirt tabi polo cap yin abi polo yin fun ti July 11 e ma pe mi a mo bi ugbe o se lo e se a n lo laaro yi lo ka pada wa laaro la ni lagbare ledumare olede nigeria oni baje ipinle ko ni daru ile se jordan fm na o si ni jona oni o san wa o e ka ro